या टुपना बा ककम सिंग श्यामनी टोंकी टोंसिप सरपाशी पे लिनसन शजेयिन चेची तीतर लिनसन दला सेंबर गापसिश ngan hinjum ba hartig chuyin dina derang linchna onkurlar gavi yerul lolig chen rezung si ojung hasa yi sojin na mangsul apse gu pe ni chongsib dar ji je khsun khu sarwa phever si pi ko ta singnang himi go chu ga dim singwi lo tu ga dala til ojung hasa chong chher chher zong he chong chong chi ton di ying yi je thong ti si pi ko go dik si opi che chak gi kong ni go dik si opi nang to la sib ta sam bar gap se si Sankalanji, dina thumar deringa linsan na godi yonuga nangtun tangpu te, onkurlar gavi yorul, lolog jen rezang si, ojung lhasa yi, soji na mangsulab shi gupe ni, zhongsib tarji je, xunghe sarwa pepar si pi nangtun dap shi je yin. Shtunda rabar, Tasir jichi zhunga yangwi fshang tangda himin gochuk dimdimji lolog yungwi naba zangpu ngunyo. Nyinghi tamir, Tasa zhongchir jia fshang tang zhongdil kaki jigji yanjitil ngang onkur tonggu cikyo. Onkur na, chula samti fshang kilda lo ngu tong chab jinsan shibi fshang li jian zaygu zabji hiyin badang. Nyintir onshinga tani kurde dimjilar gartunja alalin gartab. Арыгцлэн джэндэр сухшийны мэргхэг мангцхэжи джэрэг нхарнга лолог шонвий дэмдэлдэн санглур лолог юнвий мхонлэм дэбжин ю. Дэрэв сарбэр, анави дэчин дэр дэрэв джэ нэнгтун сарба нэнэ джахи гаштун ларуэдэ тунли даржи дэн дэдул лэхцун джэ самтий джонсэб джэ анабаг сарвашиг нгонжин ю.